Atatsika lafikeo yanza ni musiki sani lua. Ama kena ni afata manaraka wa ni apiko na umete na SMS afe ni misisi ya Tunga su wakufi ya nara miaraba na manatakso Asisi ya ni apiko na umete na ni loko atike niwa Deko frito ato sosi ya De Ato sosu tizi ya Ndasu inatara ni SMS ya tuan sisi Ferfe kufuti na lume tuwete ya Aimu, kofrito natao sosi ya kali na banana nu karaza na tunu saftina Karakaraina ntunu aratiuvu na tsara Tapa tapa ura tuka lava luata Ka alaharu awamblan refa fitzaite manofa sosi ya mnipisa itina Karifa metia di arara ki wambuni ya mzaini tunu Asia na ranu wa telkopia alati wambuni Kama tukunuize ya alati wambuni tunu Asia na ranu telkopia Araraka yu mbuntundu lesos Asina rantel kopia Ka kete yu mniafu malefa ka para paritanaz marina fa Atau sos ya sumari atau besos leizia Nu tena mapatiro naze Ari atau rita tateraka yankute mastu Sia nzakatina fesa risalanu miran lewe Bilbea tembala tsawwe Merci betapena makiniafa ta Afir kwa Kufianara pika no metena meraba Na mataksa pika no metena loko atike niwa Dia Kofrito atau sosi Kalina banana nukaraza na tunu saftiena Karakaraina tunu ari Diovu na tara ya nkua Viewa tapatapara tuka lava luataka Ala aru yu amblan Reifa fitza ite mano sosia mnipisa Tienaka reifa metia Di araraka yu mbu ntundu Msele sos tewa Sina randu telkopia Kata nena mnyafu malefaka Paraparita nazi Okay Marina utizi hafa sumari ataupi sosia Mbatena mapatiru nazi ankuwa Ari ataurita tatera katema stuwe